0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte.

0: vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, najviša dnevna od 27 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto to najbolje kupovine.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

roditeljske brige mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom jučerašnje velike akcije na graničnom prelazu Badovinci, potvrdivši da je

0: Reklame TK Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli, BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na pet lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super akcija u Piemonte Marketim od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama, Airwix samo 2,95. Sok dvojni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Svake godine u junu obilježavaju se godišnjice jezivih ratnih zločina poznatih kao žive lomače u Višegradu. 14. juna u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik. Najmlađa žrtva imala je svega 2 dana. 2 sedmice kasnije scenario je ponovljen na Bikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Kako bi odgovorio na rastuće potrebe pacijenata i unaprijedio kvalitet usluga hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Lukavac planira nabavku novog sanitetskog vozila. Ova investicija predstavlja nastavak aktivnosti na obnovi i modernizaciji voznog parka. U Domu zdravlja ističu da je obnova voznog parka jedan od prioriteta, budući da se postojeća vozila intenzivno koriste i prelaze veliki broj kilometara tokom godine. Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota izjavila je da rezultati istraživanja javnog mnijenja za ovu godinu, koje je provela DEI o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih. Predsjednik Sjedinjenih američkih

Lijep pozdrav poslovni slušalci, moje ime je Tarik Uremović i dobrodošli u još jedan putopis. Ovoga puta idemo na sami sjever Europe, tačnije u zemlju poznatu kao zemlju vatre i leda, a radi se o Islandu. Island je nordijska ostrvska država na samom sjeveru Europe, smještena u sjevernom Atlantiku. Njena ukupna površina iznosi 102.000 kvadratnih kilometara. Glavni grad Islanda je Reykjavik, broj stanovnika je 335.000. Stanovnici Islanda uglavnom su potomci norveških i keltskih doseljenika. Glavna religija na Islandu je luteransko kršćanstvo. Island je poznat kao zemlja gejzira i vulkana i bio je jedan od najvećih ostrva na svijetu koji čovjek nije naselio, dok u kasnom 9. i 10. vijeku nisu došli norveški i keltski imigranti. Island ima i najstariji parlament na svijetu, Alting, osnovan 930. godine. Island je bio nezavisan 300. godina, zatim su njime vladali Norveška i Danska. Formalno je bio Norveška kolonija do 1814. kada se zajednička država Norveške i Danske razdvojila sporazumom iz Kila, a Island je postao zavisni teritorij Danske. Od danske vlade dobio je ograničenu autonomnu vlast 1874. a protektoratsku nezavisnost i suverenitet u unutrašnjim pitanjima 1918. godine. Vanjski odnosi i odbrana ostali su pod danskom upravom do Drugog svjetskog rata, kada je Njemačka vojno okupirala Dansku 1940. Island su nakon toga okupirali saveznici. Danski kralj ostao je do 1944. kada je današnja republika osnovana u nedostatku Danske. Nova republika potpisala je 1950. sporazum sa

Island je bogat gejzirima, gejzir je inače islandska riječ, i rasprostranjen je pristupačnost geotermalne energije, što znači da stanovnici većine gradova imaju toplu vodu i grijanje po vrlo niskim cijenama. Električna energija načelno je veoma jeftina usred mnoštvo rijeka i vodopada koji se koriste za proizvodnju struje. Samo ostrvo ima mnogo fjordova duž obale gdje se nalazi i većina gradova, jer je unutrašnjost Islanda hladna i negostoljubiva pustinja. Reykjavik je glavni, ujedno i najveći grad Republike Island. Osnovao ga 870. godine norveški viking Inglofur Arnason, izgradivši farmu, te mu je dao ime Reykjavik, odnosno zaljev dima, po bijeloj pari, to jest dimu, koji se dizao iz toplih izvora. Smješten je na jugozapadnoj obali ostrva, a njegova geografska širina od 64 stepena ga čini najsjevernijim svjetskim glavnim gradom jedne suverene države. Sa svojih 125.000 stanovnika čini trećinu populacije Islanđana, a sa okolnim naseljima ima više od 200.000 stanovnika.

Reykjavik, gdje se nalazi nacionalni aerodrom i Akureyri, značajni su gradovi na Islandu. Za razliku od Grenlanda, Island se smatra dijelom Europe, a ne Amerike. Island je inače 18. ostrvo po veličini na svijetu.

na Islandu, zemlji sa samog sjevera Europe koja je na svijetu pored famoznih gejzira i vulkana podarila pjevačicu Björk fudbalera Eidura Gudjonsena, takozvanog sina vatre i leda i zloglasnog Gorostasa iz Igre prestolja. Uglavnom je prohladno, ali oznojiti se možete pri pogledu na hotelski ili račun u restoranu. Na ovom su ostrovu cijene u prosjeku 56% više nego u ostatku Europe, što Island čini najskupljom zemljom ispred Švicarske, Norveške i Danske. Pogled na jelovnik u tipičnom islandskom restoranu otkriće vam da obična pizza stoji 2400 kruna ili oko 30 konvertibilnih maraka. Čaša vina

Tuzla i Narodno pozorište Tuzla spremili su poseban program kao nagradu za kraj nastave i početak raspusta. Danas u bašti Narodnog pozorišta za djecu su pripremljene dvije predstave i koncert gradskog dječijeg hora Slavuj. Sport.

Muzički vremeplov. Tokom rata u Bosni i Hercegovini grupa Indeks nije radila, ali su snimili pjesmu Ulice Prkosa. Davorin Popović, Đorđe Kistić i Fadel Ređić cijelo vrijeme su bili u Sarajevu, Bodo Kovačević bio u Pragu, a Ranko Richtman u Izraelu. Tokom 1995. Indeksi su službeno obnovili rad. Uz Popovića i Kovačevića sastav su činili bubnjar Peco Petaj, basist Davor Črnigoj i klavijaturista Sinan Alimanović. Tri puta su nastupali u Londonu, a bili su česti gosti u drugim evropskim predstavnicama. Januara 1996. svirali su pet uzastopnih koncerata u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. Krajem aprila iste godine održali su i tri rasprodana koncerta u beogradskom Sava centru i jedan u novosadskom Spensu. Na koncertu u Novom Sadu dobrodošlicu im je poželio Đorđe Balašević. 1999. Indeksi su objavili tek drugi studijski album Kameni cvjetovi, na kojem su se vratili svom izvornom rock zvuku. Snimak posljednjeg nastupa Indeksa u Sarajevskoj Zetri, održanog 1. oktobra 1999. godine, objavljen je na duplom disku. Te večeri sa njima kao gosti su nastupali Kornelije Kovač, Sejd Memić Vajta, Goran Bregović, Milić Vukašinović, Hari Varešanović, Mladen Vojičić Tifa i članovi sarajevske grupe 7up. Posljednji koncert Indeksa održan je u Banja Luci u dvorani Borik 5. maja 2001. godine. Davorin Popović umro je 18. juna te iste godine, a članovi grupe su odlučili prestati sa radom. U Bosni i Hercegovini ustanovljena je godišnja nagrada Davorin, koja se dodjeljuje najuspješnijim muzičarima. Bodo Kovačević umro je 22. marta 2004. Bubnjar Đorđe Kisić umro je 25. novembra 2005. a prvi bubnjar grupe Nedo Hadžihasanović 3. februara 2006. godine.

0: Radio TK.
1: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

najvećih ostrva na svijetu koji čovjek nije naselio, dok u kasnom 9. i 10. vijeku nisu došli norveški i keltski imigranti. Island ima i najstariji parlament na svijetu, Alting, osnovan 930. godine. Island je bio nezavisan 300. godina, zatim su njime vladali Norveška i Danska. Formalno je bio Norveška kolonija do 1814. kada se zajednička država Norveške i Danske razdvojila sporazumom iz Kila, a Island je postao zavisni teritorij Danske. Od danske vlade dobio je ograničenu autonomnu vlast 1874. a protektoratsku nezavisnost i suverenitet u unutrašnjim pitanjima 1918. godine. Vanjski odnosi i odbrana ostali su pod danskom upravom do Drugog svjetskog rata, kada je Njemačka vojno okupirala Dansku 1940. Island su nakon toga okupirali saveznici. Danski kralj ostao je do 1944. kada je današnja republika osnovana u nedostatku Danske. Nova republika potpisala je 1950. sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojima je Americi predana nadležnost nad odbranom Islanda. I danas Amerika po ovom sporazumu ima vojnu bazu u Keflavíku, a Island nema svoje oružane snage, ali ima obalnu stražu i član je NATO-a. Ostrvo je geološki vrlo aktivno, ima više živih vulkana, od kojih je najznačajniji Hekla. Godine 2010. značajna erupcija vulkana se desila na Eyjafjallajökull, kojim je privremeno prekinut vazdušni saobraćaj širom Evrope zbog vulkanske prašine, a blizu 10% ostrva je pod ledom.

Island je bogat gejzerima, gejzer je inače islandska riječ, i rasprostranjen je pristupačnost geotermalne energije, što znači da stanovnici većine gradova imaju toplu vodu i grijanje po vrlo niskim cijenama. Električna energija načelno je veoma jeftina usred mnoštvo rijeka i vodopada koji se koriste za proizvodnju struje. Samo ostrvo ima mnogo fjordova duž obale gdje se nalazi i većina gradova, jer je unutrašnjost Islanda hladna i negostoljubiva pustinja. Reykjavik je glavni, ujedno i najveći grad Republike Island. Osnovao ga 870. godine norveški viking Inglofur Arnason, izgradivši farmu, te mu je dao ime Reykjavik, odnosno zaljev dima, po bijeloj pari, to jest dimu, koji se dizao iz toplih izvora. Smješten je na jugozapadnoj obali ostrva, a njegova geografska širina od 64 stepena ga čini najsjevernijim svjetskim glavnim gradom jedne suverene države. Sa svojih 125.000 stanovnika čini trećinu populacije Islanđana, a sa okolnim naseljima ima više od 200.000 stanovnika. Keflavik, gdje se nalazi nacionalni aerodrom, i Akureyri značajni su gradovi na Islandu. Za razliku od Grenlanda, Island se smatra dijelom Europe, a ne Amerike. Island je inače 18. ostrvo po veličini na svijetu.